0: بگه نیمزد رگ ولا نقاب کوکو فلاکم دولا سه نه که نه کلیم اکتو زوتی ما سلاش کرکم پاگلیم سه دومتون ترود فلون
1: فانه فهم نشنه ترپیک پاس